0: 芒族家开片呢开片更加早晚隐形芒族兄弟蓝碧头学习呢数据南卡拉家透明三顶地样一把这天里大家呢相中大家等位关注切近一把当拉不看农民娘里看个一把当天里拉地呢白牌家蓝不对的中西多切等位忙也听得懂也大地前拉看农民娘里看呢没那规律理性天里家多切位娘里空心隐形坦克的相中卡比江天安娘娘和用洗把用个月把这第二北京龙庭年轻里空看给龙庭家我等你就比徐浪洗比来进囊北京拿去中去帮观众下穷乡拉看农民兄弟你这么那南卡拉定有些的蒙去第一国内开的洗衣月比切记三把该死学
1: 나서다 탄도 지원도 만족은 도도로 경성대원 산리션도 다 산노가 남자 기본으로 저거 말이에요. 저 산노가 가난한데 다 다른 리 천정도 즉 대리 야릭 즉 차타 동지도 삼지 동지도 누구 간리도 도리 휴지야서 즉 만족 다른 대리 라리게 팬리스라 다시 리게 즉 삼지구나 올라나 즉 만족을 어디리 되지 저 라니게 삼노나라 기본으로 다 간도는 다 랭게 트비도 다 저 기본 산는데 다 나리게 즉 산노 다한데라 봄리는 거 같아 온전어 소소 Rodon sam ne chante da.
2: Tanda shuji la kono so so nyamde gyuchu de hasto.
1: Na ni ji gyuchu.
2: O ni ji gyuchu so re pecha chan de so re pe so re de je gyuchu se de che na. Pecha chan de ge de ge che o do sam jo ro ya shuji ra ji ra ge sam ro ra da je tu se kan de so gyuchu ge de sam ro ho re.
1: La sa la sta te na ro ra ge sam ro da re.
2: La sa.
1: Ta nga ri ge tek te tek mana to dam ji ge tin ga ka tek ma ma te ro. Kaatsage kiraaransoso girgenyer, kaatsage taa semchen taa doo yoji chi Tsig jontan shaya taa tsig chila wala chi dede yon la Tango sugun pergege naa man jontan shaya gambo shi kiyo tona mele chan Taa tashi doon la naga nyingi lega taa tangi chig zori ki tabhi kukshi gu dana Tsig sam no taan taan taan taan taa tunru ki tsig chargin roon tsig chen taa Nyi tsig la giri ki chargi ki tablam tsig chen zon Taa ka ngaru ki tsig tunru ki yiksha tsig zo sugi te maa Cho delin chon du kaan la tau tangi sam no taan tsig da Tachi son mundi wadi la tu chomor shiro wa
2: Taa
1: tsame ki te yaab da di tiri Taan yon da tsig son goon cho Taa tsig taan yon da tsig sam no chan tsig aji thoo go jiro wa
2: Taa tari
1: Nzuk ti kyaab tsig tsame ki ta ramu ro wa Taa ki sugi te di mundi mwena tala Nepal kiro wa ngam ma tsig sam no ro wa
2: Taa tari
1: Yena ताई या दासम जक सम नो तां दियो न पुंगलु ग गाले त मानचो ग केबेन गि छि या दासम न न ता मो सुन जक ति ग जे तेरी मानचो चो छेन चो को सो ने मा न्याम देम जुली ग सम छि वरे ल ता दा न्याम दे त पर जे तो ता ले त गोली ग थाब जि दन नि गाना छि रो ता तो छि सो सों दे रे ते त नरु ग सम न दन खेन दा ग चाल नि ला मा त को ला ते ने क्रे मा ल
2: ता तन दा जि या मानचो न लो ला तन दा ति मिन दा ति गु दि छि आ तो ला Pecha chan na ruji la ga kong la sung sung. Ta chi lo li yongbab zhe nye ye na, yongbab ki chega di ya, chung zui na li ya, gye zhe yang, gora ya, jik dila bakba yang, kanma diya ya shidwa.
1: Ho, ri.
2: Dila yang zi ta kandre sobre. Yang me na jik lom chuk ke gopsha di ta ta, ku ngu da di gopsha yi kong la ya ma paraya yorba.
1: Ho, ri.
2: Di yandandre jik manzo na lo, yang jik samja sarida, yandandre jik adi ya kong.